0: klasikinio roko legendos.
1: Viva Las Vegas yra kompozitorių Doc Pomus ir Morto Schumano 1964 sukurta daina skirta pačiam Elviui Presliui. Rock'n'rollo karalių šį kūrinį įrašė specialiai savo kino filmo Viva Las Vegas garso takeliui. Dainai sulaukus sėkmės, Elvis su Viva Las Vegas populiariausių topuose JAV pasiekė 29, o Britanijoje 17 vietas. Šį kūrinį pradėjo įrašinėti daug kitų atlikėjų ir grupių. 2007 Viva Las Vegas singlas buvo išleistas iš naujo ir šį kartą Elviui Presliui Britų tope pavyko pakilti į 15 vietą. Įsimintina klasikinio hito versija 1980-aisiais įrašė įtakinga pankroko grupė Dead Kennedys. Viva Las Vegas taip pat yra įrašęs Bruce Springsteenas, Seanas Colvinas, Wayne'as Newtonas, The Residents, The Misfits, Nine Inch Nails, Dolly Parton, Engelbertas Humperdinkas ir The Stray Cats, bei daugelis kitų. Klasikinio roko hitų rubrikoje šį kartą nuskambės 1992 metais įrašyta dainos Viva Las Vegas versija, kurią į geriausių savo hitų rinkinį įtraukė Teksaso rokeriai ZZ Top. Su šiuo singlu trio pasiekė 10 vietą perkamiausių Jungtinėje karalystėje hitų sąraše.

0: klasikinio roko legendos.
1: Čikago yra roko grupė, kuri 1967-aisiais susikūrė Čikagos mieste Ilinojos valstijoje. Kolektyvas karjerą pradėjo kurdamas ir atlikdamas politinį atspalvį turinčias dainas, tačiau vėliau pasuko lengvesnio skambesio kūrybos keliu, padėjusi tapti viena populiariausių visų laikų grupių. Susumavus pardavimų kiekius pagal Amerikoje parduotų singlų ir albumų kiekį, Čikago nusileidžia tik grupei Beach Boys. Hard to Say I'm Sorry yra Čikago grupės baladė, kurią sukūrė Peteris Cetera, o prodiusavo garsusis Davidas Fosteris. Hard to Say I'm Sorry pirmą kartą buvo išleista 1982 metais pasirodžiusime albume Chicago 16. Tais pačiais metais singlų išleistas hitas dvi savaitės iš eilės karaliavo Amerikos singlų sąraše. Vėliau taip pat populiarią Hard to Say I'm Sorry versiją įrašė R&B vaikinų grupė As Yet.

Sveiki! Turbūt daugelis dar nuo mokyklos laikų prisimename lietuvių kalbos mokytojų pastabas nesakyti kelinto šiandien arba priešingai įsiminti junginius atstovauti kam, atitikti ką. Tai linksnių vartojimo ypatybės. Būtent apie jas, tiksliau linksnių vartojimo klaidas, laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vardininkas. Iš pirmo žvilgsnio paprasčiausias į klausimą, kas atsakantis linksnis. Visgi klystame kasdienėje kalboje vartodami ir jį. Taigi vardininkas nevartojamas neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti, su veiksmažodžiais atsirasti, būti, įvykti, pasitaikyti ir panašiai. Pavyzdžiui, mieste atsirado valkataujantys šunys. Keiskime valkataujančių šunų. Arba vietoj pirkėja klausia, ar yra pienas, sakykime, ar yra pieno. Juk kalbame ne apie visus pasaulio šunis ar visą pieną, tik apie dalį. Vardininkas netinka ir kreipiniui reikšti. Pavyzdžiui, vairuotojas atidaryki duris, keiskime vairuotojau atidaryki duris. Kilmininkas atsakantis į klausimą ko, nevartotinas veiksmo objektui reikšti su veiksmažodžiais prieiti ar siekti, kiekio prasme. Pavyzdžiui, priėjome išvados, keiskime priėjome išvadą arba prie išvados. Lygiai taip pat priėmė bendrą nuomonę arba prie bendros nuomonės, o ne bendros nuomonės. Kalbant apie kiekį ir žodį siekti, nereikėtų sakyti torto svoris siekia 2 kg. Taisyklinga 2 kg. Skaitvardžių kilmininkas netinkamas lyginamai kiekybei reikšti su aukštesnio laipsnio prieveiksmiais daugiau ar mažiau. Pavyzdžiui, čia telpa daugiau 100 žmonių, keiskime daugiau nei 100, per 100 arba 100 su viršum. Klystame ir vartodami naudininką. Priminsiu, jis atsako į klausimą kam. Bene dažniausia klaida jau minėjau laidos pradžioje. Atitikti kam. Šią frazę keiskime atitikti ką. Atitiko kirvis kotą. Lygiai taip pat su žodžiais neatitikti, kreipti dėmesį ar panašus. Panašus į mamą, o ne mamai. Naudininkas taip pat nevartotinas daiktų apibūdinti, kai nereiškiama paskirtis. Pavyzdžiui, jis yra čempionas 50 km distancijai. Keiskime, jis yra 50 km distancijos čempionas. Arba vietoj padarytas nuostolis 200 eurų sumai, sakykime 200 eurų nuostolis. Taigi šios iš pirmo žvilgsnio nežymios linksnių vartojimo klaidos mūsų kalba tikrai daro skurdesnę ir negražesnę. Tad pasistengime jų vengti. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Be elektros po savaitgalį praūžusios audros šalyje vis dar lieka apie 60 tūkstančių vartotojų. Vakar ekstremalią padėtį paskelbė dar du Biržų ir Telšių rajonai, anksčiau jį paskelbta Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybėse. O vyriausybė posėdyje spręs dėl audros padarinių skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministerija. Anot jos dėl liūčių ir elektros tiekimo sutrikimų daug nuostolių patyrė augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai. Lietuvoje viešintis Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta su prezidentu Gitanu Nausėda aptars Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai, taip pat šiuo metu derinama daugiametį biudžetą bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Įdama 81-uosius metus mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Per 60-mečius trukusią karjerą jis sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 500 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.
0: Rock

0: Ronsichino, Rocco, Legendos.
1: Klasikinius roko hitus tęsiame su britų rokeriais Status Quo. Legendinis roko kolektyvas 1994 metų rugpjūčio mėnesį išleido albumą Thirsty War, kurio trys dainos buvo išleistos singlų pavidalu. Geriausiai Didžiosios Britanijos hitų sąrašuose pasirodė daina I Didn't Mean It. Šio kūrinio autoriumi yra žinomas muzikos kompozitorius ir įrašų prodiuseris Jonas Davidas. Iš Velso kilęs dainų autorius nuo savoje įrašų studijoje Berry Hill Studio yra dirbęs su Marku Knopfleriu, Robertu Plantu, Robertu Palmeriu, Cliffu Richard, Little Richardu, Bruce Springsteenu, Ericu Claptonu, Stingu, Brianu Adamsu, George'u Harrisonu, Ringo Starru ir daugeliu kitų. Klasikinių roko hitų sąraše kaip tik ir grojame Johno Davido sukurtą dainą I Didn't Mean It, su kuria rokeriai Status Quo Didžiosios Britanijos hitų sąraše 1994 pasiekė 21 vietą.

0: reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi daugiau nei 60 tūkstančių vartotojų. Kaip skelbta, dalį jų elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti iki šeštadienio. Bendrovė ESO žada išmokėti iki 220 eurų kompensacijas gyventojams, kurie be elektros praleis daugiau nei 3 paras. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu vyriausybė popiet spręs ar valstybės lygiu paskelbti ekstremaliją situaciją. Ta vakar padarė Biržų ir Telšių rajonai, kiek anksčiau Anykščiai ir Kazlų Rūda. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl galimai fiktyvių socialdemokratų įdarbinimų Kauno rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiame Raudondvario dvare. Į posėdį be kita ko kviečiami specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai. Praėjusią savaitę LRT paskelbė, kad premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė ne tik be konkurso tapo savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. Pastarojo darbuotojai teikė nieko nežinantys apie tokią kolegę. Dvare įdarbinta ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratai susijusių asmenų. Nemokamus pietus mokyklose šiemet gaus trečdalis visų mokinių, išsamiau Irena Maksimova.
4: Nemokamam vaikų maitinimui mokyklose šiemet valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Artėjant naujiems mokslo metams, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Šie pinigai leis pamaitinti apie 119 tūkstančių arba maždaug trečdalį visų mokinių. Nepriklausomai nuo šeimos pajamų, nemokamas maitinimas priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Svarstoma nuo kitų metų prie jų pridėti ir trečiokus. Taip pat dėl nemokamo, bet kokio amžiaus moksleivių maitinimo gali kreiptis mažesnės pajamas gaunančios šeimos. Jums taip pat skiriama parama. Mokymosi reikmenims įsigyti.
3: Eidama 81-osius mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Ji labiausiai išgarsėjo hitu Jolene, o iš viso per 60-mečius trukusią karjerą sukūrė apie 3000 dainų, įskaitant kultinę baladę I Will Always Love You, kurią atliko Whitney Houston. Istorinis pasiekimas Lietuvos futbolo treneriui Valdui Dambrauskui. Jo treniruojama Baku Saba prasibrovė į pagrindinį UEFA čempionų lygos turnyrą. Azerbaidžano čempionai atsakomosiose atrankos rungtynėse per pratesimą 5-2 palaužė Beerševos Hapoel ir bendru rezultatu triumfavo 6-4. Saba dar nėra žaidė jokiame Europos turnyre, o Dambrauskas pirmas Lietuvos treneris atvedęs klubą iki čempionų lygos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. O rytas vėsus. Šiuo metu Panevėžyje yra Alytuje 8, Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 laipsnių. Šilčiausia Kuršių nerijoje 13.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybė posėdėje spręs, ar dėl audros padarinių skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministerija. Tuo metu be elektros po savaitgalį praūžusios audros šalyje vis dar lieka apie 60 tūkstančių vartotojų. Ukraina gavo papildomų raketų Patriot ir kitoms oro gynybos sistemoms, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo per Kyjeve vykusi norinčiųjų koalicijos susitikimą buvo pasiekta ir kitų svarbių susitarimų dėl paramos Ukrainos ekonomikai, energetikai bei gynybos pramonei. Maskvoje vakar apsilankė Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas. Konkrečių susitikimų detalių nepateikiama, kai kurie analitikai sako, kad CIA vadovas vizito metu galėjo perduoti Vašingtono įspėjimus Maskvai, neeskaluoti karo veiksmų prieš Europos ir NATO valstybės. Lietuvio Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa įveikė paskutinį čempionų lygos atrankos barjerą ir iškopė į pagrindinį stipriausio Europos futbolo turnyro etapą. Vakar Azerbaidžano čempionai lemiamuose pratesimo pareikalavusiose rungtynėse namuose 5-2 įveikė Izraelio Beršavos Hapoelio komandą. Šiuo metu tiek, įsame žinios 8. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos. Rock!

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar

0: Mokslas šiandien.
1: Žinome, kad kutenimas žmonėms labai dažnai sukelia juoką. Tačiau labai įdomu, kad kutentis gali ne tik žmonės. Kiti didieji primatai taip pat kutena vieni kitus, o žiurkės ir surikatos reaguoja kutenamo žmogaus. Tai leidžia manyti, kad šis pojūtis išliko per visą evoliucijos procesą. Dabar du neurologai iš Nyderlandų nustatė dar keletą įdomių faktų apie šį elgesį. Savo tyrimui jie atrinko 448 dalyvius iš trijų skirtingų kultūrinių aplinkų – olandų, graikų ir kinų. Kiekvienas jų užpildė anketą apie kutenimo patirtis ir suvokimą, o po to kompiuteryje nuspalvino žmogaus kūno sritis, taip sudarydami kutenimo jautrių vietų žemėlapius. Vėliau tyrimo dalyviai tą patį pakartojo nurodydami kitiems kūno pojūčiams, pavyzdžiui, skausmui ar maloniam prisilietimui jautrias vietas. Ką pavyko nustatyti? Beveik visi dalyviai nurodė labai panašias kutenimų jautrias vietas. Tai kaklas, pažastys, pilvas ir padai. Palyginus su kitų pojūčių, pavyzdžiui, skausmo ar malonumo žemėlapiais, paaiškėjo, kad šis pojūtis yra nebejotinai savitas ir unikalus. Mokslininkai taip pat analizavo, ar žmonėms patinka, kai juos kutena. 42% dalyvių teigia, kad vaikystėje jiems patiko, kai juos kutendavo, o 35% vis dar besimėgauja tuos suaugus. Daugiau nei ketvirtadalis respondentų kutenimą vertino kaip nemalonų, tačiau dauguma suaugusių laikėsi neutralios nuomonės. Jiems kutenimas nėra nei ypač malonus, nei ypač nemalonus. Neurologai pasinaudojo tyrimo dalyvių sudarytais žemėlapiais, kad patikrintų 5 jau egzistuojančias teorijas apie jautrumą kutenimui. Tik viena jų, Čarlzo Darvino idėja, kad mažiausiai liečiamos kūno vietos yra jautriausios kutenimui, iš dalies galėjo paaiškinti gautus rezultatus.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir biuro atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
0: Rock FM. Rock FM. Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Dar viena nelaimė vandenyje. Jurbarko rajone tvenkinyje vakar vakarą rastas 17-mečio kūnas. Nelaimės aplinkybės tiriamos. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi daugiau nei 60 tūkstančių vartotojų. Kaip skelbta, dalį jų elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti ir iki šeštadienio. Bendrovė sužada išmokėti iki 220 eurų kompensacijas, jeigu be elektros gyventojas praleido daugiau nei 3 paras. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu vyriausybė popiet spręs ar valstybės lygiu paskelbti ekstremalią situaciją. Tą vakar padarė Biržų ir Telšių rajonai, kiek anksčiau Anykščiai ir Kazlų Rūda. Savo ruoštų prekybininkai skaičiuoja, kad po audros elektros generatorių pardavimai išaugo iki 30 kartų. Dažniausiai pirkėjai – ūkininkai. Dalis esą net neklausia kainos, svarbiausia – gauti prekę. Žmonės graipsto ir išorinės baterijas, turistinės dujinės viryklės, žvakes, prožektorius. Pasak pardavėjų, toks didelis šuolis buvo tik 2022-aisiais, Rusijai pradėjus plataus masto karo Ukrainoje. Tada žmonės pirko generatorius tiek sau, tiek aktyviai juos aukojo. Ukrainos pajėgos atnaujino atakas prieš didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Wildberries po kelių dienų smūgių jos konkurentės Ozono objektams. Šiąnakt pranešta apie sprogimus ir gaisrus Tambovo srityje, taip pat Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose, Luhanske ir Kryme. Lietuvoje vieši Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Jis su prezidentu Gitanu Nausėda aptars Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai ir bendrijos plėtrą. Taip pat šiuo metu derinama daugiametį biudžetą bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošiasi dar vienam atrankos į pasaulio čempionatą langui. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė keliauja į Stambulą, kur ateinantį penktadienį dvikovą su Turkijos ekipa pradės dar vieną pasaulio čempionato atrankos etapą. Į lietuvių komandą žengia turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Turkijos rinktinė šiuo metu pirmauja grupėje. O kitą pirmadienį rugpjūčio 31-ąją lietuviai namuose žais su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Kai kurie krepšinio ekspertai sako, jog šiame lange pergalė bent jau prieš Bosnius išlaikytų lietuvių galimybės kabintis toliau, o įveikus ir turkus būtų galima kalbėti apie malonę staigmeną. Dar vienas atrankos langas ir dvikovos su Italijos ir Serbijos krepšininkais mūsiškių lauks lapkričio gale. Į pasaulio čempionatą žengs 3 geriausios grupės komandos.
0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. O rytas vėsus. Šiuo metu Panevėžyje yra Alytuje 8, Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 laipsnių. Šilčiausia Kuršių nerijoje 13.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Without a doubt, sorry about having sex with all your friends.
1: Reklama.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Rock FM eteryje sutinkame mūsų kaimynus ir brolius, lenkų kompanija Mislovec. Tikra roko žvaigždė tėvynėje ir jau ilgas laikas pastebima už jos ribų. Suprantama, kad didžioji dalis Mislovec dainų yra gimtaja, bet grupės kartais nevengia leisti albumus dviem kalbom. Tokiu būdu bandydami užkabinti kiek didesnę auditoriją. Rock FM eteryje vienas toks angliškas lenkų Mislovec bandymas. Sound of Solitude.
1: Daina

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30 sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

FM. Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Be elektros po savaitgalį praūžusios audros šalyje vis dar lieka per 70 tūkstančių vartotojų, skelbė ESO. Vakar ekstremalią padėtį paskelbė dar du Biržų ir Telšių rajonai, anksčiau jį paskelbta Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybėse. Kai kur lieka sutrikęs ir vandens bei ryšio tiekimas, ESO specialistai sako, kad visiems klientams elektros tiekimas turėtų būti atnaujintas iki šeštadienio. Po drono atakos didelis gaisras kilo vienoje didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Žemutinio Naugardo srityje. Ukrainos pajėgos taip pat atakavo dronais dar vieną iš Rusijos internetinės prekybos tinklų Wildberry sandėlių Tambovo srityje, bei kelis objektus rusų okupuotose Luhansko ir Krymo teritorijose. O Rusijos kariniai orlaiviai buvo įskridę į Pietų Korėjos oro gynybos zoną. Seulas kėlė savo naikintuvus, tai antras toks incidentas per pastarąsias kelias savaites. Šalių santykiai pablogėjo Pietų Korėjai prisijungus prie vakarų sankcijų Rusijai, o Maskvai sustiprinus ryšius su Šiaurės Korėja.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus smagus muzikos garsai iš Kanados. Prisiminkime kompaniją, kurios pristatinėti nereikia, Nickelback. Ir pasidžiaukime karščiausią josios naujieną pavadintą Leave Me Behind. Kūrinys, kaip sako jos lyderis, yra sunkus ir vilties kupinas. Parašytas, išleistas ir jau dabar prašosi konkrečiai jūsų dėmesio. Nickelback ir Leave Me Behind.

0: reklama.
1: Gangsterių gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai – tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes – radio reklamos profesionalai Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

0: reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi apie 74 tūkstančius vartotojų, skelbia ESO. Pasak bendrovės atstovų, elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Labiausiai paveikti išlieka Utenos ir Kauno regionai. Kaip skelbta anksčiau, visiškai atkurti elektros tiekimą tikimasi iki šeštadienio. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu vyriausybė popiet spręs ar valstybės lygiu paskelbti ekstremalią situaciją. Tą vakar padarė Biržų ir Telšių rajonai, kiek anksčiau Anykščiai ir Kazlų Rūda. Prezidentūros atstovai vakar užsiminė ir apie galimybę prašyti Europos komisijos paramos. Jie esą ypač svarbi nukentėjusiems ūkininkams. Kėdainių rajone vakar vakarą nužudytas 50-metis vyras, 2 metais jaunesnis įtariamasis, sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jam nustatytas 1,64 promilės girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. O Jurbarko rajone tvenkinyje vakar vakarą rastas nuskendusios 17-mečio kūnas. Nelaimės aplinkybės tyrimos. Rusija šįryt dronais atakavo Ukrainos Černyhivą, pataikyta į gyvenamą į namą, žuvo moteris ir 4 metų vaikas, o 14-metis paauglys sužeistas. Černyhivui smogta ir vakar vakarą, tada sužeisti 2 vaikai. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos atnaujino atakas prieš didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Wildberries, po kelių dienų smūgių jos konkurentės Ozon objektams. Šiąnakt pranešta apie sprogimus ir gaisrus Tambovo srityje, taip pat Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose, Luhanske ir Kryme. Parlamente siūlymai tirti su socialdemokratų partijos siejamų asmenų įdarbinimą Kauno rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiame Raudondvario dvare. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl su socialdemokratais susijusių įdarbinimų Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžioje įsteigoje Raudondvario dvaras. Siūloma tirti, kaip naudojami savivaldybės pinigai, ar minėtoje įsteigoje nevyksta fiktyvūs įdarbinimai. Į posėdį pakviesti Kauno rajono savivaldybės specialiųjų tyrimų tarnybos darbo inspekcijos atstovai. Kaip atskleidė nacionalinio transliuotojo žurnalistinis tyrimas, tarp dvare įdarbintų su socialdemokratų partija susijusių asmenų yra ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona, Kauno rajono mero patarėjai ir jos sutuoktinės, švietimo ministrės patarėjai Seime ir kiti.
3: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. O rytas vėsus. Šiuo metu Alytuje 9, Panevėžyje 10, Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune ir Klaipėdoje 12 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
6: Pavadinimas girdėtas.
5: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausia šeimos filmas kinose nuo rugpjūčio 28 dienos.
7: Medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akmę.
8: Čikuraku paramaku.
5: Rekomenduoja Radio Centras.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
7: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje visi kartu pasveikinkime kompaniją Weezer. Ši jau legenda tapusi grupė praėjusios savaitės penktadienį pristatė naują diską iš studijos. Jis vardu Weezer The Gold Album, jame viso 10 dainų, o labiausiai apkalbama ir naujausių singlų virtusi papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Štai ir ji, Say Yes. Everybody.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl audros padarytos žalos Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos, sako valdančiųjų vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius. Mintį palaiko žemės ūkio ministras, anot jo, taip pat būtina užtikrinti, kad dėl audros įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai negautų baudų. Kreiptis į Briuselį paramos jau pranešė svarstanti Latvija. Be elektros po savaitgalį praūžusios audros šalyje vis dar lieka apie 70 tūkstančių vartotojų skelbia ESO. Tuo tarpu ryšių reguliavimo tarnyba skelbia, kad ryšys dar tinkamai neatkurtas 50 tūkstančių vartotojų. Mobiliojo ryšio operatorės vakar skelbė atkūrusios didžiąją dalį tinklų. Lietuvoje viešintis Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijų Koštą su prezidentu Gitanu Nausėda aptars Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė išvyksta į Stambulą, kur ateinantį penktadienį dvikova su Turkijos ekipa pradės dar vieną pasaulio čempionato atrankos langą. Jį lietuvių komanda žengia turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Šiuo metu tiek įsame žinios 10. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.
0: Rock

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle.

0: atsisiusk dabar.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
3: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
1: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta ir Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Po savaitgalio audros, svarstant skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigė, kad tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimų nevykti tiekėjai negautų baudų. Sprendimą dėl ekstremalios situacijos šią popietę žada priimti vyriausybė. Vakar to jau ėmėsi Biržų ir Telšių rajonai, už vakar Kazlų Ruda ir Anykščiai. Audrai visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus dalį mobiliojo ryšio stočių. Ryšių reguliavimo tarnyba teikia, kad šiuo metu Lietuvoje nėra vienodai atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio. Norint jį turėti, esą būtinos ne tik verslo investicijos, bet ir valstybės indėlis. Tarnybos duomenimis dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Vakar po pietų operatoriai skelbė, esą padėtis sparčiai gerėja. Aiškėja daugiau detalių apie Jurbarko rajone vakar nuskendusį 17-metį. Pasak policijos pareigūnams paskambino jo brolis, pranešęs, kad jaunuolis skęsta. Jį nesėkmingai bandyta išgelbėti. Ugniagesiams gelbėtojams nepavyko privažiuoti arti, tad iki reikiamos vietos jie stūmėsi gelbėjimo valtį. Vaikino kūnas rastas 30 metrų nuo kranto, pustrečio metro gylyje. Artėjant naujiems mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 pedagogų, daugiausiai 25 Klaipėdoje, skelbia užimtumo tarnyba. Jos duomenimis šalyje labiausiai trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų, atitinkamai 21 ir 14. Tiesa, tuo pačiu metu užimtumo tarnyboje registruota beveik 1400 darbo ieškančių pedagogų. Dauguma – kūno kultūros, dailės ir muzikos mokytojai. Country muzikos gerbėjai visame pasaulyje gedi išėjusio žvaigždės Dolly Parton. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Eidama 81-osius metus, Jungtinėse valstijose, Nešvilyje, mirė country muzikos legenda Dolly Parton. Su sunkia liga kovojusi dainininkė dar gegužę planavo koncertus Las Vegase, tačiau vėliau jie buvo atšaukti. Per 60-mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, įskaitant kultinę baladę I Will Always Love You, išleido beveik 500 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Dolly Parton dainos dažnai tapdavo hitais ir iškopdavo į popmuzikos populiarumo lentelių pirmąsias vietas. Taip pat jie aktyviai užsėmė labdarą ir paramos projektais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl country muzikos legendos mirties nurodė iki pusės stiebo visoje šalyje nuleisti valstybės vėliavas.
3: Ir orai. Šiuo metu Panevėžyje 11, Alytuje 12, Šiauliuose 13, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 14 laipsnių. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palis, oras dar sušils iki 18-22 laipsnių.
2: Rock FM.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Vyriausybė posėdėje spręs ar dėl audros padarinių skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministerija. Anot jos dėl liūčių ir elektros tiekimo sutrikimų daug nuostolių patyrė augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai. Be elektros šalyje vis dar lieka apie 70 tūkstančių vartotojų. Artėjant mokslo metams šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių dalykų pedagogų. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausiai pagrindinių dalykų mokytojų trūksta Klaipėdos ir Kauno mokykloms. Rusijos drono ataka Ukrainos Černigivo mieste šįryt žuvo moteris ir 4 vaikas. Dar vienas paauglys sužeistas. Iš viso naktį rusai paleido į Ukrainą per 160 dronų, daugumą jų pavyko.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi Story Untold, o ir apskritai pop-punko fanai. Mano minima kanadiečių grupė atneša naują dainą He

jų, kuri turi ir pliusą, ir minusą. Pliusu vadinkime tai, kad Story Untold kūrybinė prasme nestovi vietoje, o minusą būtų galima dėti už tai, kad dainos aprašui patingėjo skirti ir laiko, ir dėmesio. Tebūnie, lai skamba muzika. Čia Story Untold ir He's You.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30-ą, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Žinome, kad kutenimas žmonėms labai dažnai sukelia juoką. Tačiau labai įdomu, kad kutentis gali ne tik žmonės. Kiti didieji primatai taip pat kutena vieni kitus, o žiurkės ir surikatos reaguoja kutenomo žmogaus. Tai leidžia manyti, kad šis pojūtis išliko per visą evoliucijos procesą. Dabar du neurologai iš Nyderlandų nustatė dar keletą įdomių faktų apie šį elgesį. Savo tyrimui jie atrinko 448 dalyvius iš trijų skirtingų kultūrinių aplinkų – olandų, graikų ir kinų. Kiekvienas jų užpildė anketą apie kutenimo patirtis ir suvokimą, o po to kompiuteryje nuspalvino žmogaus kūno sritis, taip sudarydami kutenimo jautrių vietų žemėlapius. Vėliau tyrimo dalyviai tą patį pakartojo nurodydami kitiems kūno pojūčiams, pavyzdžiui, skausmui ar maloniam prisilietimui jautrias vietas. Ką pavyko nustatyti? Beveik visi dalyviai nurodė labai panašias kutenimų jautrias vietas – tai kaklas, pažastys, pilvas ir padai. Palyginus su kitų pojūčių, pavyzdžiui, skausmo ar malonumo žemėlapiais, paaiškėjo, kad šis pojūtis yra nebejotinai savitas ir unikalus. Mokslininkai taip pat analizavo, ar žmonėms patinka, kai juos kutena. 42% dalyvių teigia, kad vaikystėje jiems patiko, kai juos kutendavo, o 35% vis dar besimėgauja tuos suaugus. Daugiau nei ketvirtadalis respondentų kutenimą vertino kaip nemalonų, tačiau dauguma suaugusių laikėsi neutralios nuomonės. Jiems kutenimas nėra nei ypač malonus, nei ypač nemalonus. Neurologai pasinaudojo tyrimo dalyvių sudarytai žemėlapiais, kad patikrintų 5 jau egzistuojančias teorijas apie jautrumą kutenimui. Tik viena jų, Čarlzo Darvino idėja, kad mažiausiai liečiamos kūno vietos yra jautriausios kutenimui, iš dalies galėjo paaiškinti gautus rezultatus.

0: Rock FM. 11 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi daugiau nei 60 tūkstančių vartotojų. Kaip skelbta, dalį jų elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti ir iki šeštadienio. Bendrovė ESO žada išmokėti iki 220 eurų kompensacijas gyventojams, kurie be elektros praleis daugiau nei 3 paras. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu vyriausybė popiet spręs ar valstybės lygiu paskelbti ekstremalią situaciją. Ta vakar padarė Biržų ir Telšių rajonai, užvakar Anykščiai ir Kazlų Rūda. Vidutinė alga Lietuvoje antrą šių metų ketvirtį siekia 2628 eurus popieriuje, ko ne 3% daugiau nei pirmą ketvirtį ir dešimtadaliu daugiau nei pernai tuo pačiu metu, skelbia valstybės duomenų agentūra. Vidutinis atlyginimas į rankas – beveik 1600 eurų. Alkos per ketvirtį augo visose srityse, o labiausiai – žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės. Tą lėmė sezoninių darbų paklausa. 9 Lietuvos savivaldybių merai grinaisiais pinigais laiko daugiau nei 40 tūkstančių eurų santaupų. Daugiausiai 521 tūkstantį turi Druskininkų vadovas Ričardas Malinauskas, skelbė Delfi. Portalo žiniomis Malinauskas iš viso turi beveik 612 tūkstančių eurų santaupų, iš jų apie 90 tūkstančių laiko banke. Antroje vietoje Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė. Ji grinaisiais turi beveik 135 tūkstančius eurų. Trečias Šakių rajono meras Raimondas Januševičius su 116 tūkstančių eurų. Ketvirtas Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Iš jo turimų beveik 8 milijonų eurų santaupų, didžioji dalis laikoma banke. Grinaisiais beveik 83 tūkstančiai. Pabrangus kurui, sostinėje svarstoma laikinai keleivius viešuoju transportu vežti nemokamai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniaus taryba šiandien svarstys opozicinių socialdemokratų siūlymą leisti nuo rugsėjo 1-osios iki metų pabaigos keleiviams nemokamai važiuoti miesto viešuoju transportu. Iniciatoriai aiškina, kad tai leistų sušvelninti kuro kainų šuolio poveikį ir skatintų gyventojus rudens žiemos sezonu dažniau rinktis viešąjį transportą. Kritikai nurodo galimą problemą dėl keleivių, kurie jau bus įsigiję ir aktyvavę ilgalaikius bilietus, tai yra bus sumokėję už nemokamų laikotarpio keliones. Vilniaus atdamai skaičiuoja, kad dėl nemokamo viešojo transporto savivaldybė iki metų pabaigos negautų maždaug 5-6 milijonų eurų pajamų, kurios esą galėtų būti kompensuojamos tikslinant miesto biudžetą iš viršplaninių pajamų.
0: Pasak sinoptikų, nuo rytojų šalyje bent trumpam įsitvirtins sausesni orai, lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje 11, Šiauliuose 14, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16 laipsnių.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt
3: Rock FM.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Rock FM eteryje įdomi naujiena mėgstantiems kompanijos Yellow Cat kūrybą. Priminsiu, kad praėjusiu metų spalį jį išleido albumą Better Days. O štai visai neseniai pasirodė žinia, kad bus pristatyta išskirtinė arba kitaip deluxe versija. Kada tai nutiks? Būsimą spalį. Rašoma, kad rinkinyje bus 4 naujos dainos, o viena iš tų 4, pavadinta Calvary Drive, patenka į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. I just wanna pay.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl audros padarytos žalos Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos, sako valdančiųjų vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius. Mintį palaiko ir žemės ūkio ministras, anot jo taip pat būtina užtikrinti, kad dėl audros įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai negautų nuobaudų. Tuo metu vyriausybė spręs, ar dėl audros padarinių skelbti ekstremalią situaciją valstybės masto, dėl liūčių ir elektros tiekimo sutrikimų daug nuostolių patyrė augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai. O be elektros, po audros šalyje vis dar lieka apie 70 tūkstančių vartotojų, taip pat kokybiškas ryšys vis dar netkurtas 10 tūkstančių žmonių. Rudenį paspirtukų vairuotojai gali tikėtis pokyčių, susisiekimo ministras Juras Taminskas siūlys griežtinti mikrojudumo priemonių naudojimą, peržiūrėti jų vairuotojų amžių, registravimo reikalavimus. Lietuvos futbolo istorinis momentas. Pirmą kartą lietuvio Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabaha ekipa įveikė čempionų lygos atrankos barjerą ir iškopė į pagrindinį šio turnyro etapą. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir biuro atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Vyriausybė po valandos rinksis į posėdį, kuriame spręs ar dėl savaitgalį praūžusios audros valstybės lygius skelbti ekstremaliąją situaciją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimų neįvykdę ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengtų baudų. Vakar ekstremaliąją situaciją savivaldybės lygiu paskelbė Biržų ir Telšių rajonai, užvakar Kazlų Ruda ir Anykščiai. Rusija šįryt dronais atakavo Ukrainos Černihivą, pataikyta į gyvenamą į pastatą, žuvo moteris ir 4 metų vaikas, o 14-metis paauglys sužeistas. Iš viso į Ukrainą nuo vakar vakaro paleisti 162 dronai, iš jų 134 ukrainiečiams pavyko numušti. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos atnaujino atakas prieš didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Wildberries. Šiąnakt smogta logistikos centrui Tambovo srityje. Ten nusiliepsnojo daugiau nei 100 tūkstančių kvadratinių metrų plotas. Atakos surinkta ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose – Luhanske ir Kryme. Žemės ūkio ministerija nusprendė naikinti maisto tarybą, ją prieš pusantrų metų įkūrė Gintauto Palucko vadovautą vyriausybę. Visgi, pasak ministro Kęstučio Mažeikos, taryba nenuveikė nė vieno praktinio darbo, o žadėta maisto kainų stebėsena nedavė jokio rezultato. Taryboje nagrinėti klausimai, skaitant maisto kainas, bus perduoti Žemės ūkio ministerijos kolegijai. Ši į pirmą posėdį rinksis rugsėjo spalio mėnesį. Įstrigus kolektyvinėms deryboms su savivaldybe, Alytaus mokytojai netmeta galimybę su rudenį streikuoti. Pasak Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos, miesto meras Nerijus Cesiulis vilkina derybas, nesilaiko teisės aktų bei ignoruoja mokytojų keliamą klausimą dėl saugių darbo sąlygų. Neradus sutarimo streiką, sakė tinama pradėti lapkričio viduryje. Priminsiu, ankstesni įtempti nesutarimai ir protestai Alytuje kilo dėl ilgametės etikos mokytojos Meilės Platukienės atleidimo iš Adolfo Ramonausko Vanago gimnazijos. Kaunas Pride eitynių organizatoriai tikisi, kad šiemet bus išvengta nemalonių incidentų, išsamiau Irena Maksimova.
5: Kaune ruošiamas LGBTQ plus bendruomenės eitynėms. Jos rugsėjį vyks Laisvės alėjoje. Kaunas Pride organizatoriai šiuo metu ieško savanorių, galinčių prisidėti prie paties renginio bei jo dalyvių saugumo užtikrinimo. Eitynės Kaune vyks po 5 metų pertraukos rugsėjo 12 dieną. Miesto valdžia yra išdavusi leidimą susirinkti iki 5000 žmonių. Prieš 5 metus Kaune vykusiose LGBTQ plus bendruomenės eitynėse neišvengta incidentų. Laisvės alėjoje taip pat susibūrė agresyviai nusiteikę asmenys, bandė blokuoti eiseną, teko įsikišti policijos pareigūnams. Šiemet organizatoriai tikisi išvengti panašių incidentų.
4: Pasak sinoptikų, nuo rytojaus šalyje bent trumpam įsitvirtins sausesni orai, lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje 13, Kaune 15, Šiauliuose 16, Vilniuje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.
3: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi – šalia tavęs.
7: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
8: Pavadinimas girdėtas.
7: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
9: Dėl medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
10: Čikuraku, baramaku.
7: Rekomenduoja Radio Centras.

0: mygtuku.
1: 90-aisiais kompanija Oasis bent jau Jungtinėje karalystėje buvo absoliutus muzikos karalius. Kiekvienas singlas šaudavo tik į aukščiausias pozicijas. Buvo toks metas, kai tai jau nieko nebestebino. Tiesiog įprasta grupės rutina. Britpop atstovų kūrinys Whatever išsiskiria tuo, kad buvo pirmoji daina išleista singlo pavidulu, bet neradusi savo vietos albume. Tiesa, buvo šiokia tokia išimtis. Whatever vis dėlto pateko į albumo Definitely Maybe versiją Australijos auditorijai.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybė posėdėje spręs, ar dėl audros padarinių skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministerija. Anot jos dalyčių ir elektros tiekimo sutrikimų daug nuostolių patyrė augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai. O be elektros po audros šalyje vis dar lieka apie 70 tūkstančių vartotojų, taip pat kokybiškas ryšys dar neatkurtas 10 tūkstančių žmonių. Per Rusijos drono ataką Ukrainos Černihivo mieste šįryt žuvo moteris ir ketverių vaikas, dar vienas paauglys sužeistas. Iš viso naktį rusai paleido į Ukrainą per 160 dronų. O Ukrainos dronai atakavo vieną didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Žemutinio Naugardo srityje, internetinės prekybos tinklo Wildberries sandėlį Tombove bei kelis objektus rusų okupuotose Luhansko ir Krymo teritorijose. Eidama 81-uosius metus mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Per 60-mečius trukusią karjerą jis sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 500 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.
0: Rau!

0: Sweet as the punch.
1: Rock FM.
2: Savaitės naujiena.
3: Amerikiečių kompanija Dexter and the Moonrocks oficialiai savo muzikinį kelią pradėjo 2021-aisiais ir iki šiol viską daro labai tvarkingai. Koncertuoja, dalyja interviu, leidžia singlus ir mini albumus. Nepaisant mano išvardytų jau nuveiktų darbų, šioje dėlionėje visgi trūksta vienos detalės – pilno rinkinio iš studijos. Šis spraga bus ištaisytas spalio 2-ąją tokia oficiali debiutinio Dexter and the Moonrocks albumo pasirodymo data. O čia Rock FM eteryje į 100% pateksintis naujas amerikiečių singlas pavadintas It's a Lot.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
6: Rock FM.
7: Rock FM.
6: Rock FM. Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Vyriausybė posėdėje šiandien spręs, ar dėl savaitgalio audros skelbti ekstremaliją situaciją valstybės lygiu. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimui neįvykdę ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengtų baudų. Ekstremalią situaciją savivaldybės lygiu yra paskelbusios Biržų, Telšių, Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybės. Siekiant sumažinti degalų ir trašų brangimo poveikį, ūkininkus spalio lapkričio mėnesiais pasieks 20 milijonų eurų valstybės parama, pranešė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Vėžiu sergantiems moterims bus kompensuojami dar du vaistai – rukaparibas ir dostarlimabas. Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad kompensuojamo gydymo galimybės plečiamos kiaušidžių, kiaušintakių, pirminių pilvaplėvės ar gimdos gleivinės vėžių sergančioms moterims. Šiemet nemokamus pietus mokyklose gaus trečdalis visų mokinių. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nemokamam vaikų maitinimui mokyklose šiemet valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Artėjant naujiems mokslo metams, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Šie pinigai leis pamaitinti apie 119 tūkstančių arba maždaug trečdalį visų mokinių. Nepriklausomai nuo šeimos pajamų, nemokamas maitinimas priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Svarstoma nuo kitų metų prie jų pridėti ir trečiokus. Taip pat dėl nemokamo, bet kokio amžiaus moksleivių maitinimo gali kreiptis mažesnės pajamas gaunančios šeimos. Jums taip pat skiriama parama. Mokymosi reikmenims įsigyti.
0: Indonezijos auditoriams atliekant patikrinimus Lietuvos pieno pramonėje, pirmieji audito rezultatai yra teigiami, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, tai leidžia tikėtis, kad Lietuvos pieno perdirbėjams atsivers galimybės eksportuoti produkciją į šią šalį. Ukrainos prezidentas Zelenskis apdovanojo Eloną Muską laisvės ordinu. Kaip skelbta, šiemet Muskas užkirto kelią Rusijai neteisėtai naudotis jo palydovinio ryšio sistema Starlink ir taip gerokai susilpnino jos puolimo galimybės. Tuo tarpu Ukraina tęsia derybas dėl galimybės naudoti Starlink smūgiams Rusijos teritorijoje. Per keturias rekordinės karščio bangas, kurio šią vasarą nusirito per Europą, mirė mažiausiai 35 tūkstančiai žmonių daugiau nei įprasta. Daugiausia perteklinių mirčių užregistruota Vokietijoje apie 14 tūkstančių. Šie skaičiai tikriausiai gerokai išaugs, kai bus įtraukti rugpjūčio mėnesio duomenys. Šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra 18-22 laipsniai šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Panevėžyje 16, Šiauliuose ir Alytuje 18, Vilniuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.

0: someone who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Реклама.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM.
8: Sveiki, Rock FM klausytojai. Tikiuosi, esate pasiruošę smagiai ir įdomiai laidai, kurios metu pristatysiu albumus naujienas. Mano vardas Simas, o artimiausių metų susipažinsime su naujais Brandono Flowerso, Weezer ir Sawyer Hill darbais. Be ilgų įžangų pradėkime nuo pastarojo pasirodžiusio praėjusiu savaitės penktadienį. Everybody's Home, Nobody's Happy yra debiutinis 27 metų amerikiečio diskas, kuris buvo sutiktas labai pozityviai. Visų pirma, į ausis krenta nerealus ir su niekuo nesupainiojamas Sawyer baritonas. Šalia dedamas ir muzikinis akcentas. Tai kaip natūraliai savo kūryboje šis talentas moka suderinti bliuzą, kantri ir alternatyvą. Viso to rezultatas puikus, visiems metų laikams tinkamas diskas. Ir įrodymas, kad šio vyruko muzikos pasaulyje laukia labai labai šviesi ateitis. Dabar jo ir pasiklausykime čia Sawyer Hill ir Alibi.

Nuo naujo solinio disko Rock FM eteryje keliaukime prie grupinio darbo. Jis priklauso gyvai legendai kompanijai Weezer ir josios diskui Weezer Gold Album. Pastaruoju metu ši nuostabi grupė rodos darė viską. Eksperimentavo, leido perdirbinius ir mini albumų serijas. Ir taip natūraliai pribrendo išbaigtam pilnam diskui. Jei esate tikras Weezer fanas, šį rinkinį išklausysite nemirksėdamas. Nors kai kurie kritikai ir mojoja raudona vėliava dėl sunkiai pakeliamos ir girdimos nostalgijos. Vieno klausantis dainų apima jausmas, kad Weezer yra visai šalia ir skamba kaip gyvas bendas. Sunkios gitaros, vietomis sutinkamas agresyvumas ir žinoma milžiniška patirtis. Didžiausios mano rekomendacijos išklausyti visą šį grupės auksinį albumą nuo pradžios iki pabaigos. O čia viena maža jo dalelė, kūrinys pavadintas Hoops. Rolling.

Štai ir paskutinė trečia laidos dalis, kuri, žinoma, nėra tuščia. Už tai turime dėkoti dainininkui Brandonui Flowersui ir soliniam jojo diskui Thrasher. Kažkur girdėtas vardas ir pavardė? Tai visai nestebina, nes šis asmuo geriausiai žinomas kaip The Killers vokalistas arba Mr. Brightside. Šis Brandono pabėgimas nuo kompanijos yra jau ne pirmas, bet taip toli nubėgęs nuo The Killers kūrybos dar nebuvo. Vieną galiu garantuoti, dainų skambesys jūs nustebins ir parodys, kiek meilės country muzikai turi šis talentas. Vieša paslaptis, kad Brandono širdyje yra tikras amerikietiško country fanas. Net ir jo tėtis pasirodžius šiam albumui pasakė vieną žodį – pagaliau. Thrasher yra absoliutus Brandono širdies darbas, kuris topose kalnų gal ir nenuvers, bet parodys tikrą dainininko vidų. Ramiam vasaros ar rudens vakarui tai puikus pasirinkimas, tad susiraskite ir įvertinkite. Pabaigai paskutinė laidos daina – Brandonas Flowersas ir Paradise. Ačiū ir iki.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie grupę, kuri praėjusią savaitę surengė pasirodymą mūsų šalyje. Kalbu apie geriausią britų roko kompaniją, pripažintą Wolf Alice. Rugpjūčio 21-ąją ji iš naujo perleido albumą Viklėring. Šalia buvusių ir girdėtų dainų pridėjo tris naujesnes, o viena tokia hit viskai patapo ir karščiausių Wolf Alice singlų. Įvertinkite jį.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Vyriausybė šiandien spręs, ar dėl audros skelbti ekstremaliją situaciją valstybės lygiu. Tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengtų baudų. Indonezijos auditoriams atliekant patikrinimus Lietuvos pieno pramonėje pirmieji audito rezultatai yra teigiami. Tai leidžia tikėtis, kad Lietuvos pieno perdirbėjams atsivers galimybės eksportuoti produkciją į šią šalį. Per keturias rekordinės karščio bangas, kurio šią vasarą nusirito per Europą, mirė mažiausiai 35 tūkstančiai žmonių daugiau nei įprasta. Daugiausiai perteklinių mirčių užregistruota Vokietijoje. Kol kas tiek. Išsamios žinios 14 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.
1: Rock!

0: Reklama. Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje. Slaptažodis. Jau Lietuvoje. Tik per LNK.

0: Mokslas šiandien.
1: Žinome, kad kutenimas žmonėms labai dažnai sukelia juoką. Tačiau labai įdomu, kad kutentis gali ne tik žmonės. Kiti didieji primatai taip pat kutena vieni kitus, o žiurkės ir surikatos reaguoja kutenamo žmogaus. Tai leidžia manyti, kad šis pojūtis išliko per visą evoliucijos procesą. Dabar du neurologai iš Nyderlandų nustatė dar keletą įdomių faktų apie šį elgesį. Savo tyrimui jie atrinko 448 dalyvius iš trijų skirtingų kultūrinių aplinkų – olandų, graikų ir kinų. Kiekvienas jų užpildė anketą apie kutenimo patirtis ir suvokimą, o po to kompiuteryje nuspalvino žmogaus kūno sritis, taip sudarydami kutenimo jautrių vietų žemėlapius. Vėliau tyrimo dalyviai tą patį pakartojo nurodydami kitiems kūno pojūčiams, pavyzdžiui, skausmui ar maloniam prisilietimui jautrias vietas. Ką pavyko nustatyti? Beveik visi dalyviai nurodė labai panašias kutenimų jautrias vietas. Tai kaklas, pažastys, pilvas ir padai. Palyginus su kitų pojūčių, pavyzdžiui, skausmo ar malonumo žemėlapiais, paaiškėjo, kad šis pojūtis yra nebejotinai savitas ir unikalus. Mokslininkai taip pat analizavo, ar žmonėms patinka, kai juos kutena. 42% dalyvių teigia, kad vaikystėje jiems patiko, kai juos kutendavo, o 35% vis dar besimėgauja tuo suaugus. Daugiau nei ketvirtadalis respondentų kutenimą vertino kaip nemalonų, tačiau dauguma suaugusių laikėsi neutralios nuomonės. Jiems kutenimas nėra nei ypač malonus, nei ypač nemalonus. Neurologai pasinaudojo tyrimo dalyvių sudarytai žemėlapiais, kad patikrintų 5 jau egzistuojančias teorijas apie jautrumą kutenimui. Tik viena jų, Čarlzo Darvino idėja, kad mažiausiai liečiamos kūno vietos yra jautriausios kutenimui, iš dalies galėjo paaiškinti gautus rezultatus.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Vyriausybė posėdėje šiandien spręs ar dėl savaitgalio audros kelti ekstremaliją situaciją valstybės lygiu. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengtų baudų. Prekybininkai skaičiuoja, kad po audros elektros generatorių pardavimai išaugo iki 30 kartų. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Dažniausiai pirkėjai – ūkininkai. Dalis esą net neklausia kainos. Svarbiausia – gauti prekę. O kainos prasideda nuo kelių šimtų eurų, jeigu perkami galingesni generatoriai. Žmonės esą graipsto ir išorinės baterijas, turistinės dujinės virikles, žvakes, prožektorius. Pasak pardavėjų, toks didelis šuolis paskutinį kartą buvo 2022-aisiais, Rusijai pradėjus plataus masto karo Ukrainoje. Tada žmonės pirko generatorius tiek sau, tiek aktyviai juos aukojo.
3: Artėjant naujiems mokslo metams šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 pedagogų. Daugiausia Klaipėdoje skelbia užimtumo tarnyba. Jos duomenimis šalyje labiausiai trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų. Tiesa, tuo pačiu metu užimtumo tarnyboje registruota beveik 1400 darbo ieškančių pedagogų. Daugiausia kūno kultūros, dailės ir muzikos mokytojai. Aplinkosaugininkai iš Klaipėdos zoologijos sodo paims kritinės sveikatos gyvūnus. Liepos mėnesį atlikus patikrinimą kilo abejonių, ar laukiniams gyvūnams užtikrinama tinkama veterinarinė priežiūra. Dalis jų atrodė sergantys ir neprižiūrėti. Gyvūnai bus perduoti laukinių gyvūnų globos centrui. Tuo metu tęsiamas administracinio nusižengimo tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdyta Rusijai draugiška užsienio politika. Rusijos elgesys kelia grėsmę Vengrijai, Europai ir pasauliniai tvarkai, pareiškė Budapeštas. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko laimėjimas, jo treniruojamas Azerbaidžano Sabah futbolo klubas įveikė UEFA čempionų lygos atranką ir žais pagrindinėme grupių etape. Vakar Sabah po dramatiškos kovos laimėjo atsakomosias rungtynes prieš Izraelio Beršėvos Hapoel 5-2. Šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra 18-22 laipsniai šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Panevėžyje 16, Šiauliuose ir Alytuje 18, Vilniuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
6: Pavadinimas girdėtas.
5: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiame šeimos filmas kinose nuo rugpjūčio 28 dienos.
7: Medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akmę.
8: Čikuraku, baramaku.
5: Rekomenduoja Radio Centras.

0: Amerikiečių roko grupė 30 Seconds to Mars 2009 gruodį išleido trečiąjį studinį albumą This is War. Jame yra ir daina tokiu pačiu pavadinimu, kurią grupės lyderis Jaredas Leto pradėjo kurti dar keletą metų iki pasirodant albumui. Nors tuo metu grupė kovojo su savo leidybinė kompanija ir net keletą metų neleido naujų dainų, po ilgos kovos, būtent daina This is War buvo įrašyta pirmoji ir lėmė tiek visų albumo atsiradimą, tiek ir pavadinimą.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30-ą, sekmadienį 17 valandą Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

FM. Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Aplinkosaugininkai iš Klaipėdos zoologijos sodo paims kritinės sveikatos gyvūnus. Liepos mėnesį atlikus patikrinimą kilo abejonių, ar laukiniams gyvūnams užtikrinama tinkama veterinarinė priežiūra. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Rusijos elgesys kelia grėsmę Vengrijai, Europai ir pasauliniai tvarkai, pareiškė Budapeštas. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus smagus muzikos garsai iš Kanados. Prisiminkime kompaniją, kurios pristatinėti nereikia, Nickelback. Ir pasidžiaukime karščiausią josios naujieną pavadintą Leave Me Behind. Kūrinys, kaip sako jos lyderis, yra sunkus ir vilties kupinas. Parašytas, išleistas ir jau dabar prašosi konkrečiai jūsų dėmesio. Nickelback ir Leave Me Behind.

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai – tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes – radio reklamos profesionalai Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymai pritarta šios dienos posėdyje. Šis sprendimas Lietuvai leis prašyti finansavimo Europos komisijos, o įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengs baudų. Ekstremaliją situaciją savivaldybės lygio yra paskelbusios Biržų, Telšių, Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybės. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Situacija Lietuvoje išlieka sudėtinga. Elektros vis dar neturi apie 70 tūkstančių ESO klientų. Sudėtingiausia padėtis išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Vyriausybė pritarė iniciatyvai atnaujinti žaislų vaikams saugos sistemą Lietuvoje. Nauja tvarka atlieps šiandienos technologinės realijas ir leis efektyviau užkirsti kelią pavojingų žaislų patekimui į mūsų šalies rinką. Artėjant naujiems mokslo metams šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 pedagogų, daugiausia Klaipėdoje, skelbia užimtumo tarnyba. Jos duomenimi šalyje daugiausia trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų. Tiesa, tuo pačiu metu užimtumo tarnyboje registruota beveik 1400 darbo ieškančių pedagogų. Dauguma kūno kultūros, dailės ir muzikos mokytojai. Aplinkosaugininkai iš Klaipėdos zoologijos sodo paims kritinės sveikatos gyvūnus. Liepos mėnesį atlikus patikrinimą kilo abejonių, ar laukiniams gyvūnams užtikrinama tinkama veterinarinė priežiūra. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Rusijos elgesys kelia grėsmę Vengrijai, Europai ir pasauliniai tvarkai, pareiškė Budapeštas. Sostinės Vingio parke ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessica Shy koncertams, dėl jų bus eismo ribojimų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Prieš Vingio parko estradą jau išdygo milžiniška koncerto scena, baigiamo statyti ir masyvios scenos konstrukcijos. Tuo rūpinasi įmonė iš Danijos. Vyks du koncertai, penktadienį ir šeštadienį, o juose iš viso laukiama maždaug 100 000 klausytojų. Renginio organizatoriai prašo į parką ir iš jo vykti viešuoju transportu, numatyti specialūs reisai. Parke ir jo prieikos eismas iš esmės bus uždarytas, o taksi bei pavežėjams numatytos kelios konkrečios keleivių palydimo vietos. Lietuvos geležinkeliai savo ruoštų siūlo papildomus reisus maršrutu Vilnius-Kaunas. Į koncertą be kitako draudžiama atsinešti skėčius.
0: Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Pavadinimas girdėtas.
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
3: Medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
4: Čikuraku, baramaku.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
0: Rock

0: Реклама.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje visi kartu pasveikinkime kompaniją Weezer. Ši jau legenda tapusi grupė praėjusios savaitės penktadienį pristatė naują diską iš studijos. Jis vardu Weezer The Gold Album, jame viso 10 dainų, o labiausiai apkalbama ir naujausių singlų virtusi papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Štai ir ji, Say Yes. Everybody.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymui pritarta šios dienos posėdyje. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Aplinkosaugininkai iš Klaipėdos zoologijos sodo paims kritinės sveikatos gyvūnus. Liepos mėnesį atlikus patikrinimą kilo abejonių, ar laukiniams gyvūnams užtikrinama tinkama veterinarinė priežiūra. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos siurblių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Elektros tiekimas jau atkurtas didžiai daliai mobiliojo ryšio stočių. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Įstrigus kolektyvinėms deryboms su savivaldybe, Alytaus mokytojai netmeta galimybės rudenį streikuoti. Pasak Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos, miesto meras Nerijus Cesiulis vilkina derybas, nesilaiko teisės aktų bei ignoruoja mokytojų keliamą klausimą dėl saugių darbo sąlygų. Neradus sutarimo, streiką esą ketinama pradėti lapkričio viduryje. Artėjant rugsėjo pirmajai, policija ruošiasi specialiems reidams keliuose. Išsamiau Evelina Želvytė.
5: Pirmąją rugsėjo savaitę, kai į mokyklas ir darželius grįžta vaikai, o miestai pasipildo ir studentais, didžiausia dėmesio žadama skirti būtent eismui šalia ugdymo įstaigų. Bus stebima, ar vairuotojai sustoja prie pėsčiųjų perėjų, ar vairuodami nesinaudoja telefonais ir neusima kita pašalinė veikla. Tėvams primenama, kad atvežus vaiką į mokyklą ar darželį, svarbu tą daryti kuo greičiau, neblokuoti eismo. Vaikas iš automobilio turi išlipti tik pro dešinės pusės duris tiesiai ant šalikatvio, o ne į važiuojamąją kelio dalį. Taip pat rugsėjį vyks vairuotojų blaivumo patikros, dėmesio sulauks ir dviratininkai bei paspirtukininkai.
4: Lietuvos maltiečiai inicijuoja kampaniją Drąsiau į gyvenimą, kuria siekiama padėti vaikams ir jaunimui iš socialiai pažeidžiamų šeimų bei užtikrinti jiems saugę erdvę po pamokų. Kampanijos metu surinktos lėšos bus skiriamos maltiečių vaikų dienos centrams ir jaunimo erdvėms išlaikyti, maitinimui bei vaikų užimtumui. Paukoti galima trumpuoju numeriu 1495. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Rusijos elgesys kelia grėsmę Vengrijai, Europai ir pasauliniai tvarkai, pareiškė Budapeštas. Kilus galingam potviniui Nepale, žuvo mažiausiai 19 žmonių, beveik 400 turistų, daugiausia užsieniečių, dingo be žinios. Didžiulis vandens ir purvo srautas nusiaubė kalnų slėnius Himalajų regione, besiribojančiame su Kinija. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Asha to Asha arba angliškai Ashes to Ashes turi išskirtinę vietą grupės Rammstein kūryboje. Ši daina kaip singlas oficialiai buvo išleista 2001-aisiais, bet įrašyta kur kas anksčiau, 1995-aisiais ir patiliukais patekusi į debiutinį vokiečių albumą. Tiesa, dar įdomesnė yra šios dainos kelionė koncertų metu. Teigiama, kad tai yra vienintelė Rammstein daina, be kurios neapsieidavo ne vienas grupės koncertas iki pat 2013 metų.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl savaitgalio audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele 2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama būsio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Kilus galingam potviniui Nepale žuvo mažiausiai 19 žmonių, beveik 400 turistų, daugiausiai užsieniečių dingo be žinios. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.
1: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Po didžiulio potvinio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną žuvo 19 žmonių. Be žinios dingo beveik 400 turistų, daugiausia užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Tuo tarpu Lietuvos užsienio reikalų ministerija kol kas neturi informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele 2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Įstrigus kolektyvinėms deryboms su savivaldybe, Alytaus mokytojai netmeta galimybės rudenį streikuoti. Pasak Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos, miesto meras Nerijus Cesiulis vilkina derybas, nesilaiko teisės aktų bei ignoruoja mokytojų keliamą klausimą dėl saugių darbo sąlygų. Nerado sutarimo streiką, sakė tinama pradėti lapkričio viduryje. Iki naujųjų mokslo metų likus dviem savaitėms mokyklinio amžiaus vaikus turintiems tėvams primenama apie galimybę rugsėjo pirmąją turėti laisvą pusdienį ar dieną. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šiuo metu nemažiau kaip pusė darbo dienos pirmąją mokslo metų dieną priklauso darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų. Ši garantija galioja tuo atveju, jeigu darbuotojas neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną, vadinamą į mamadienį ar tėvadienį. Turint tokią teisę, rugsėjo pirmąją reikėtų naudoti būtent šią papildomą poilsio dieną. Tiesa, nuo kitų metų nebeliks atskiros garantijos, pagal kurią suteikiamas laisvas pusdienis. Visgi tai nereiškia, kad tėvai apskritai neteks papildomo laisvo laiko. Keisis pati sistema. Mamadieniai ir tėvadieniai bus skiriami tėvams auginantiems vaikus iki 14 metų. Šiuo metu šiam amžiaus riba yra 12.
0: Lietuvos maltiečiai inicijuoja kampaniją Drąsiau į gyvenimą, kuria siekiama padėti vaikams ir jaunimui iš socialiai pažeidžiamų šeimų bei užtikrinti jiems saugę erdvę po pamokų. Paukoti galima trumpuoju numeriu 1495. Kantri muzikos gerbėjai visame pasaulyje gedi mirusios dainininkės Dolly Parton. Per 60 mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 100 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Dolly Parton dainos dažnai tapdavo hitais ir iškopdavo į pop muzikos topų pirmasias vietas. Prezidentas Trumpas nurodė visoje šalyje iki pusės stiebų nuleisti valstybės vėliavas. Su sunkia liga kovojusi dainininkė mirė eidama 81-uosius. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Žinome, kad kutenimas žmonėms labai dažnai sukelia juoką. Tačiau labai įdomu, kad kutentis gali ne tik žmonės. Kiti didieji primatai taip pat kutena vieni kitus, o žiurkės ir surikatos reaguoja kutenamo žmogaus. Tai leidžia manyti, kad šis pojūtis išliko per visą evoliucijos procesą. Dabar du neurologai iš Nyderlandų nustatė dar keletą įdomių faktų apie šį elgesį. Savo tyrimui jie atrinko 448 dalyvius iš trijų skirtingų kultūrinių aplinkų – olandų, graikų ir kinų. Kiekvienas jų užpildė anketą apie kutenimo patirtis ir suvokimą, o po to kompiuteryje nuspalvino žmogaus kūno sritis, taip sudarydami kutenimo jautrių vietų žemėlapius. Vėliau tyrimo dalyviai tą patį pakartojo nurodydami kitiems kūno pojūčiams, pavyzdžiui, skausmui ar maloniam prisilietimui jautrias vietas. Ką pavyko nustatyti? Beveik visi dalyviai nurodė labai panašias kutenimų jautrias vietas. Tai kaklas, pažastys, pilvas ir padai. Palyginus su kitų pojūčių, pavyzdžiui, skausmo ar malonumo žemėlapiais, paaiškėjo, kad šis pojūtis yra nebejotinai savitas ir unikalus. Mokslininkai taip pat analizavo, ar žmonėms patinka, kai juos kutena. 42% dalyvių teigia, kad vaikystėje jiems patiko, kai juos kutendavo, o 35% vis dar besimėgauja tuo suaugus. Daugiau nei ketvirtadalis respondentų kutenimą vertino kaip nemalonų, tačiau dauguma suaugusių laikėsi neutralios nuomonės. Jiems kutenimas nėra nei ypač malonus, nei ypač nemalonus. Neurologai pasinaudojo tyrimo dalyvių sudarytai žemėlapiais, kad patikrintų 5 jau egzistuojančias teorijas apie jautrumą kutenimui. Tik viena jų, Čarlzo Darvino idėja, kad mažiausiai liečiamos kūno vietos yra jautriausios kutenimui, iš dalies galėjo paaiškinti gautus rezultatus.
2: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30-ą, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
4: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje įdomi naujiena mėgstantiems kompanijos Yellow Cat kūrybą. Priminsiu, kad praėjusiu metų spalį jį išleido albumą Better Days. O štai visai neseniai pasirodė žinia, kad bus pristatyta išskirtinė arba kitaip deluxe versija. Kada tai nutiks? Būsimą spalį. Rašoma, kad rinkinyje bus 4 naujos dainos, o viena iš tų 4, pavadinta Calvary Drive, patenka į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą.

FM. Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Kilus galingam potviniui Nepale žuvo mažiausiai 19 žmonių, beveik 400 turistų, daugiausiai užsieniečių dingo be žinios. Pasirodė pranešimų, kad tarp jų yra ir keliautojų iš Lietuvos. Telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Kantri muzikos gerbėjai gedi mirusios dainininkės Dolly Parton. Per 60-mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 500 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Kol kas tiek, išsame žinios 18 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai. Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Dėmesio. Tarivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 18 valandų. Po didžiulio potvinio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną žuvo 19 žmonių. Be žinios dingo beveik 400 turistų, daugiausia užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Tuo metu Lietuvos užsienio reikalų ministerija kol kas neturi informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Dėl audros padarinių vyriausybė šiandien paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Tuo tarpu telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele 2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Liūtą, rausvą pilvę kengūrą, auksinį fazaną, kalninę žąsį. Atliekant poėmį, rasti ir 3 nugaišę gyvūnai. Šiuo metu tęsiamas tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais Klaipėdos zoologijos sode. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien nepritarė politikų siūlymai nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų pradžios suteikti nemokamai viešai transportą sostinėje visiems keleiviams. Lietuvos maltiečiai inicijuoja kampaniją Drąsiau į gyvenimą, kuria siekiama padėti vaikams ir jaunimui iš socialiai pažeidžiamų šeimų bei užtikrinti jiems saugę erdvę po pamokų. Paukoti galima trumpuoju numeriu 1495. Per 4 rekordinės karščio bangas, kurio šią vasarą nusirito per Europą, mirė mažiausiai 35 tūkstančiai žmonių daugiau nei įprasta. Daugiausiai perteklinių mirčių užregistruota Vokietijoje. Kauno Žalgirio futbolininkai jau rengiasi lemiamoms UEFA Europos lygos atrankos rungtynėms namuose. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Į Dariaus ir Girėno stadioną rytoj atvyks galingasis Stambulo Bešiktaš. Jis praėjusią savaitę savo namų stadione kauniečius nugalėjo rezultatu 3-0. Tad norint patekti toliau, tai yra į pagrindinį antrojo pagal pajėgumą Europos turnyro etapą, Žalgiriui reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. To nepadarius, kauniečiai žais UEFA konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Ta iki šiol pavyko padaryti tik Vilniaus Žalgiriui. Įdomu tai, kad Bešiktaš biudžetas siekė 100 milijonų eurų, 20 kartų daugiau nei kauniečių.
0: Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 19, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.

0: Holland. Reklama. Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
1: Pavadinimas girdėtas.
0: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
2: Dėl medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
3: Čikuraku baramaku.
0: Rekomenduoja Radio Centras.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
7: Rock FM.

0: Amerikiečių kompanijos Trivium dainos The Heart From Your Hate autoristė priklauso josios gitaristui Paulo Gregoleto. Jis pats yra sakęs, kad kūrinio pirminė mintis gimė skaitant straipsnį apie antrąjį pasaulinį karą. Jei dar konkrečiau, apie japonų ir amerikiečių susirėmimus. Idėja buvo pateikta kolegoms, greitai apsvarstyta ir įkūnyta į klausomiausią grupės Trivium dainą.
1: Daina su

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kilus galingam potvyniui Nepale žuvo mažiausiai 19 žmonių. Beveik 400 turistų, daugiausia užsieniečių, dingo be žinios. Pasirodė pranešimų, kad tarp jų yra ir keliautojų iš Lietuvos. Užsienio reikalų ministerija tokios informacijos neturi. Aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Šiuo metu tęsiamas tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnu. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien nepritarė politikų siūlymui nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų suteikti nemokamą viešąjį transportą sostinėje visiems keleiviams. Kol kas tiek. Išsamios žinios 19 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.
0: Rock FM.
2: Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day.

0: Savaitės naujiena.
1: Amerikiečių kompanija Dexter and the Moonrocks oficialiai savo muzikinį kelią pradėjo 2021-aisiais ir iki šiol viską daro labai tvarkingai. Koncertuoja, dalyja interviu, leidžia singlus ir mini albumus. Nepaisant mano išvardytų jau nuveiktų darbų, šioje dėlionėje visgi trūksta vienos detalės – pilno rinkinio iš studijos. Šis spraga bus ištaisytas spalio 2-ąją tokia oficiali debiutinio Dexter and the Moonrocks albumo pasirodymo data. O čia Rock FM eteryje į 100% pateksintis naujas amerikiečių singlas pavadintas It's a Lot.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antras šiandien.
6: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Po didžiulio potvinio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną žuvo 95 žmonės, o praėjus kelioms valandoms po nelaimės šimtai turistų, įskaitant Lietuvos piliečius, vis dar buvo nepasiekiami. Lietuvos užsienio reikalų ministerija sako neturint informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Dėl audros padarinių vyriausybė šiandien paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Tuo tarpu telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele 2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Liūtą, rausvą pilvę, kengūrą, auksinį fazaną, kalninę žąsį. Atliekant poėmį rasti ir 3 nugaišę gyvūnai. Šiuo metu tęsiamas tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais Klaipėdos zoologijos sode. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien nepritarė politikų siūlymai nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų suteikti nemokamą viešai transportą sostinėje visiems keleiviams. Lietuvos maltiečiai inicijuoja kampaniją Drąsiau į gyvenimą, kurią siekiama padėti vaikams ir jaunimui iš socialiai pažeidžiamų šeimų bei užtikrinti jiems saugią erdvę po pamokų. Paukoti galima trumpuoju numeriu 1495. Country muzikos gerbėjai visame pasaulyje gedi mirusios dainininkės Dolly Parton. Per 60-mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 500 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Sostinės Vingio parke ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessica Shy koncertams, dėl to bus eismo ribojimų. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Prieš Vingio parko estradą jau išdygo milžiniška koncerto scena, baigiamos statyti ir masyvios scenos konstrukcijos. Tuo rūpinasi įmonė iš Danijos. Vyks 2 koncertai – penktadienį ir šeštadienį, o juose iš viso laukiama maždaug 100 000 klausytojų. Renginio organizatoriai prašo į parką ir iš jo vykti viešuoju transportu, numatyti specialūs reisai. Parke ir jo prieikos eismas iš esmės bus uždarytas, o taksi bei pavežėjams numatytos kelios konkrečios keleivių palydimo vietos. Lietuvos geležinkeliai savo ruoštų siūlo papildomus reisus maršrutu Vilnius-Kaunas. Į koncertą be kitako draudžiama atsinešti skėčius.
1: Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Vilniuje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie grupę, kuri praėjusią savaitę surengė pasirodymą mūsų šalyje. Kalbu apie geriausią britų roko kompaniją, pripažintą Wolf Alice. Rugpjūčio 21-ąją ji iš naujo perleido albumą Viklėring. Šalia buvusių ir girdėtų dainų pridėjo tris naujesnes, o viena tokia hit viskai patapo ir karščiausių Wolf Alice singlų. Įvertinkite jį.

FM. Lietuviški geriausieji. 1998-aisiais oficialiai buvo išleistas paskutinis grupės Airija studijinis albumas Naujas. Po poros, anot kitų šaltinių, po 4 metų ši kompanija nutraukė savo veiklą, bet pamiršti jos kalbant apie lietuvišką roką tiesiog neima. Praėjusiais metais šmėžavo pranešimai, kurie skelbė, kad Airijai sukako 30. Ta proga nukrito vienas kitas interviu ar kokia naujam gyvenimui prikelta daina. Žodžiu, Airijos legenda dar tikrai gyva. Lietuviškų geriausių sąraše Tu esi gyva. Tai yra kūrinys iš jau minėto paskutinio grupės albumo Naujas. Kūrinys, kurį Darius Milleris Nojus pristato kaip vienas stipriausių, rokaviausių gabalų.

FM. Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Po didžiulio potvinio Nepale žuvo 19 žmonių, be žinios dingo beveik 400 turistų, daugiausiai užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Lietuvos užsienio reikalų ministerija kol kas tokios informacijos neturi. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Tuo tarpu telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. Artėjant naujiems mokslo metams šalies mokymų įstaigos dar ieško beveik 300 pedagogų, daugiausia Klaipėdoje. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų mokytojų. Tuo tarpu įstrigus kolektyvinėms deryboms su savivaldybe, Alitaus mokytojai netmeta galimybės rudenį streikuoti. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien nepritarė siūlymui nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų suteikti nemokamą viešąjį transportą sostinėje visiems keleiviams. Aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Šiuo metu tęsiamas tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais. Indonezijos auditoriams atliekant patikrinimus Lietuvos pieno pramonėje, pirmieji audito rezultatai yra teigiami. Tai leidžia tikėtis, kad Lietuvos pieno perdirbėjams atsivers galimybės eksportuoti produkciją į šią šalį. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko laimėjimas, jo treniruojamas Azerbaidžano Sabah įveikė UEFA čempionų lygos atranką ir žais pagrindiniame grupių etape. Sabah vakar 4-2 laimėjo atsakomosias rungtynes prieš Izraelio Berševos Hapoelį. Geriausių pasaulio tenisininkų reitinge Edas Butvila šoktelėjo 195 vietą. Jis tapo 4-uoju Lietuvos tenisininku, kuriam pavyko pasiekti reitingo 200-ką. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Kantri muzikos gerbėjai gedi mirusios dainininkės Dolly Parton. Per 60-mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 100 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: Iron Maiden yra britų sunkiojo metalo grupė, kurią 1975 metais įkūrė bosistas Steve'as Harris'as, anksčiau grojęs grupėse Gypsies, Kiss ir Smile. Pasaulyje yra daugiau nei 100 milijonų muzikos mylėtojų, įsigijusių nors vieną šio kolektyvo įrašą. Todėl nieko keisto, kad Iron Maiden yra viena sėkmingiausių visų laikų roko grupių. No Prayer for the Dying yra 8-asis albumas ir pirmasis, kurio įrašuose nedalyvavo grupę palikęs gitaristas Adrianas Smith'as. Kritikai ir gerbėjai netruko pastebėti, kad būtent šio albumo įrašuose Iron Maiden vokalistas Bruce'as Dickinsonas atsisakė jam iki tol būdingos operinės dainavimo manieros. Gal tai turėjo įtakos ir tam faktui, kad albumą No Prayer for the Dying reklamavęs antrasis singlas Bring Your Daughter to the Slaughter Didžiojoje Britanijoje tapo pirmuoju Iron Maiden hitu numeris vienas. Šią dainą Bruce'as Dickinsonas sukūrė specialiai

0: Reklama.
1: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolo ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30-ą, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk biletą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: Sveiki. Kalbėdami apie kalbos kultūros klaidas, turbūt dažniausiai omenyje turime tuos visus nevartotinus žodžius – bankuchinas, daeiti ir panašiai. Visgi dažnai klaidos gerokai paprastesnės. Užtenka pakeisti žodžio galūnę ir kalba bus taisyklingesnė. Tai linksnių vartojimo klaidos. Apie jas laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Į klausimą, ką atsakantis galininkas nevartotinas neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti. Pavyzdžiui, visi darome klaidas, reikėtų keisti visi darome klaidų. O vietoj reikalinga sekretorė mokanti užsienio kalbas, sakykime sekretorė mokanti užsienio kalbų. Juk kalbame ne apie visas pasaulio klaidas ar užsienio kalbas, tik apie dalį jų. Galininkas taip pat netinka tiesioginiam objektui reikšti greta neigiamojo veiksmažodžio. Pavyzdžiui, sakinį neatidarinėk duris, keiskime neatidarinėk durų. Kodėl neužsisakėte mūsų žurnalą, mūsų žurnalo? Taip pat klystame galininką vartodami su judėjimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui ar pasiekimui reikšti. Štai pasakymas išėjo linus rauti turėtų būti keičiamas į linų rauti arba nuvažiavo atsiimti dokumentus dokumentų. Įnagininkas atsakantis į klausimą, kuo netinka objektui reikšti su žodžiais gausėti, daugėti, prikimšti, prikrūsti ir panašiai. Pavyzdžiui, kišenės prikimštos pinigais keiskime pinigų, lentyną prikrauta knygomis knygų. Šis linksnis taip pat netinka su žodžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, praėjęs teatro sezonas buvo gausus spektakliais, keiskime į praėjusį teatro sezoną buvo daug spektaklių. Arba jis dosnus pažadais, jis dosnus pažadų. Ir galiausiai vietininkas. Kaip galima suprasti iš pavadinimo, tai vieta nusakantis ir į klausimo, kur atsakantis linksnis. Jis nevartotinas būsenos patyrėjų reikšti. Pavyzdžiui, mokytoja mokiniuose nuolat ugdo grožio supratimą. Reikėtų keisti mokiniams. Vietoj jame kilo puiki mintis, sakykime jam. Vietininkas netinka ir veikimo būsenos ar požymio sričiai žymėti. Pavyzdžiui, jį gabi ir moksle, ir sporte, ir muzikoje. Reikėtų keisti mokslui, sportui, muzikai. Šio linksnio nereikėtų vartoti ir su žodžiais apimtyje, būklėje, kame, lygyje, normoje, originale ir taip toliau, jeigu norime išreikšti daikto būvį, būseną ar požymį. Pavyzdžiui, vietoj konkursas vyko aukštame lygyje, sakykime, buvo aukšto lygio, vyko puikiai. Taigi išvenkime šių linksnių vartojimo klaidų ir mūsų kalba bus gerokai aukštesnio lygio. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupė Airija savo gyvavimą baigė prieš 20 metų. Ir nors sakoma, kad nepakeičiamų nėra lietuviško roko pasaulyje, šis pasakymas šiuo atveju negalioja. Taip ilgainiui gimė naujos grupės, gyvos ir Airijos konkurentės. Be tobulo folkroko, bardroko ir akustinio roko mišinio niekas taip ir nesugebėjo pasiūlyti. Airijos nebėra, bet jos muzika buvo, yra ir bus gyva. Lietuviškų geriausių sąraše aplinkų niekas nesikeis. Tai yra daina iš debiutinio grupės albumo Yra. Pastrasis pasirodė dar 1995-aisiais, o pati daina aplinkų niekas nesikeis, anot vokalisto Dariaus Millerio Nojaus, yra pesimistiškai optimistinė apie jauno žmogaus ieškojimus.

0: Kino, Roko, Legendos.
1: Anglų hard roko supergrupėje Bad Company, kuri buvo suburta 1973-aisiais, grojo gerai žinomų kolektyvų Free, Mother Hoople ir King Crimson muzikantai. Lyg žvaigždžių dar būtų negana, grupės vadybininkų buvo tas pats Peteris Grantas, dirbęs su legendiniais Led Zeppelin. Susiklosčius tokioms aplinkybėms nieko nestebino, kad Bad Company tapo pirma grupė pasirašiusią sutartį su Led Zeppelin muzikantų įrašų kompanija Swan Song. Jau pirmasis kolektyvo albumas Bad Company sulaukė milžiniško populiarumo. Didžiulę sėkmę atnešė singlas Can't Get Enough of Your Love. Tai buvo pirmasis Bad Company hitas numeris vienas Amerikoje, padėjęs debiutiniam albumui taip pat pasiekti Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę.

0: Lietuva. Čia mūsų namai. Rock FM.
1: Jei žinočiau, kur prabėgė metai, slepiasi laikė.

0: klasikinio roko legendos.
1: Rock'n'Roll Doctor yra heavy metal grupės Black Sabbath daina, kurią rasite albume Technical Ecstasy. Teigiama, kad ši daina gimė 1975-aisiais vykusių pasaulinių gastrolių metu ir pradžioje buvo atliekama kaip instrumentinis kūrinys. Vėliau sukūrus tekstą, pilna Rock'n'Roll Doctor versija labai dažnai buvo atliekama grupės koncertuose. 1976 metų Black Sabbath albumas Technical Ecstasy dainose vyraujančios lyrikos prasme buvo šioks toks žingsnis į šalį nuo iki šiol grupiai būdingo kūrybos. Nepaisant to, kad dainose yra paliestos narkotikų, prostitucijos ir transvestizmo temos, muzikos skambesys liko toks pat tamsus ir galingas. Baigus albumo įrašus, Ozzy Osbournas buvo pasitraukęs iš grupės, tačiau vėliau grįžo tam, kad įrašytų paskutinį bendrą albumą Never Say Die. Čia klasikinė roko kompozicija, Black Sabbath kūrinys, Rock'n'Roll Doctor.

Sveiki! Muzika – viena maloniausių ir bene dažniausiai aptariamų temų. Nauja daina per radiją išgirsta senas hitas ar Eurovizijos dainų konkursas. Ką pasisakyti turėtų ko gero kiekvienas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tai daryti taisyklingai. Tiksliau, kokių kalbos klaidų, kalbant apie muziką, vengti. Pirmiausia, muzikos stilių pavadinimai. Beveik visi jie užsienietiški, neturintys tikslių lietuviškų atitikmenų, tad juos pakanka adaptuoti. Pavyzdžiui, hip-hopas, gospelas, house'as, jazz-rockas, disco muzika. Kartais muzikos stilių pavadinimai verčiami, arba verčiamas vienas iš dėmenų. Pavyzdžiui, sunkusis rokas vietoj hard-roko, džunglių muzika vietoj jungle muzika. Svarbu nepamesti ir vieno

menų. Kaip jau minėta, disko muzika, o ne disko, taip pat ir su pop muzika. Pop neturėtų būti vartojamas kaip atskiras žodis. Jis rašomas kartu su kitais – pop muzika, pop kultūra ir panašiai. Yra ir terminų, kurie gali būti mažiau aiškus. Pavyzdžiui, iliustracinė muzika. Ji nereiškia jokio stiliaus, tai įvairių daiktų, gamtos garsų, reiškinių, emocinių būsenų, detalus vaizdavimas, iliustravimas muzikos garsais. Dažnai klystame rinkdamiesi konstrukciją daina žodžiais ar daina pagal žodžius. Taigi sininkime, jog įnagininkas žodžiais nevartotinas požymiai reikšti, kai nurodoma, kuo remiamasi. Taigi girdėsite naujalio dainą pagal Maironio žodžius, pagal Maironio eilėraštį, žodžiai Maironio, eilės Maironio. Variantų gausu, svarbu tik ne pagal Maironio žodžius. Su muzika susijusi klaida gabus ant muzikos. Prielinksnis ant nevartotinas objektui reikšti. Taisoma gabus muzikai. Vieni gabus, o kiti mėgaujasi gabių darbais. Tokie muzikos mėgėjai ir mylėtojai dar vadinami melomanais. Nors tai nėra lietuviškas žodis, jis taisyklingas ir vartojamas kaip sinonimas junginiui muzikos mėgėjas. O ar žinote, kas yra meloterapija? Tai gydymas muzika, vienas psichoterapijos metodų. Jį dar galima įvardyti junginiu muzikos terapija. Kaip ir melomanas, meloterapija nėra lietuviškos kilmės žodis, tačiau tinkamas vartoti. Taigi tegul muzika būna tikra terapija. Mėgaukimės ją, jeigu esame gabus, kurkime ir muzikuokime, o apie visą tai kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Nelengva išrinkti didžiausią grupės hitą, jeigu ji gyvuoja daug metų, beveik visada pataiko į klausytojų skonį ir net nežada sustoti. Ta grupė – tai Biplan. Kai prisimena jos lyderis Maksas Melmanas, ankstyvoje stadijoje vyrukų svajonė buvo su dainomis patekti į radio eterį. O viskas apvirto taip, kad eteris nebegali išsiversti be šios kompanijos kūrybos ir taip jau nemažai metų. Kadangi išskirti populiariausią Biplano dainą Bergždžias reikalas, galima ieškoti vienos populiariausių. Ta daina vadinasi Amore. Sukurta beje velniškai greitai, vos per pusvalandį važiuojant autobusu. Kai prisimena Maksas Melmanas į tekstą sudėta daug išgyvenimų, gal todėl Amore ir yra tokia miela.
2: Aš sužavė.

Klasikinio roko legendos. Slay. Kai kas juos vadina komerciškai sėkmingiausia praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio britų grupė. 17 kūrinių patekusių į populiariausių dainų top 20-uką, iš jų net 6 užėmė aukščiausiąją poziciją. Be jokios abejonės, šis didžiosios Britanijos kolektyvas buvo viena esminių figūrų 70-ųjų glam roko scenoje. Užvedančios linksmos kompozicijos, specialiai padaryti gramatiniai netikslumai dainų pavadinimuose tapo tikras leidvizitinė kortele. Roko milžinai Kiss, Twisted Sister, Quiet Riot, Def Leppard bei daugelis kitų pasaulinio garso grupių šiuos britų rokerius įvardina kaip savo įkvėpėjus. Ir kaip gali neįkvėpti tokie kūriniai kaip pavyzdžiui šis? Mama, we're all crazy now.

0: Pino, Rocco, Legendos.
1: Gillan yra roko grupė, kurios lyderių ir įkūrėjų buvo Janas Gillanas. 1973 metais palikęs grupę Deep Purple, vokalistas visų pirma užsiėmė su muzika nesusijusiais reikalais. Įkūrė motociklus gaminusią kompaniją, įrašų studiją Kingsway Recorders ir atidarė nuosavą viešbutį. Tikriausiai verslas sekėsi nekaip, todėl netrukus Janas Gillanas subūrė muzikantų grupę, pavadintą Jan Gillan Band. Deja, jam greitai įgryso terliotis su džiazą svajojusiais groti kolegomis, todėl grupė buvo paleista ir sukurta nauja, pavadinta Gillan. Pradžioje naujam sukurtam kolektyvų įrašų kompanijos siūlė sutartį su sąlyga, kad jo albumai bus leidžiami tik Japonijoje. Tikriausiai tai buvo teisingas sprendimas, mat iki 1981 metų grupė labiau garsėjo savo lėbovimu nei sėkmingais įrašais. Nepaisant to, Gillan įrašė keletą klasikinių roko dainų. Viena jų yra 1981 metais singlu išleistas hitas Purple Sky.

kart apie tave, kad nepamest galvos. Tik daug minčių viduj, bet nepaliksiu nei vienos. Jos iškėja naktimis, kad priminti, jog vienas aš. Meilės sensai vargani, kuriuose nėra tavęs. Jaučiu liepsną viduje, nežinau kodėl kenčiu. Lašo laimės nebėra, tavęs nebeturiu. Ir niekas nesakys, kad myli nepakeldamas akių.

Vis mėnesį kaip aš ramus, pavyko to pasiekti. Nenoriu vėl tavęs paleisti ir tų žaizdų palies. Dėkoju tau už tai, ką vakar padarė. Kol galvojau viduje, tu žaizdas visas.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Legendinės grupės Led Zeppelin klasikinių roko dainų bagažas yra vienas didžiausių, kokį tik galima įsivaizduoti. Puikus to įrodymas yra daina Black Dog. Šis kūrinys yra pirmasis 1971 metais išleistame ketvirtame Led Zeppelin albume. Black Dog buvo išleistas singlo pavidalu Jungtinėse Amerikos valstijose ir Australijoje, kur atitinkamai pakilo į 15 ir 11 perkamiausių hitų sąrašų vietas. 2004 metais muzikos žurnalui Rolling Stone paskelbus visų laikų geriausių dainų 500-ką Black Dog pateko tarp 300 geriausių. Teigiama, kad pagrindinį dainoje skambantį gitaros melodijos rifą sukūrė Jonas Paulas Jonesas, kurį įkvėpė bliuzo korifėjaus Muddy Waters albumas Electric Mud. Jonas kartą yra pasakęs, kad norėjo sukurti tokią dainą, pagal kurią žmonės negalėtų šokti. Nepaisant šio ketinimo, Black Dog tapo viena mėgiamiausių Led Zeppelin dainų, kuris skambėdavo beveik kiekviename grupės koncerte. Beje, pavadinimą dainai sugalvoti padėjo įrašų studijoje sesijos metu besiblaškęs bevardis juodas. Labradoras. Hey, hey.

wish, say a prayer, hope that someone is out there

0: Sveiki, apie pinigus vienaip ar kitaip beveik kasdien ko gero pagalvojame visi. Finansinius reikalus aptarėme su artimaisiais, draugais, kolegomis. Tačiau tai kartais darome netaisyklingai. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, grynieji pinigai. Juos būtent taip ir vadinkime, naudodami įvardžiuotinę formą. Terminas grini pinigai, pasak finansininkų, nėra visiškai taisyklingas. Kyla klausimų ir dėl pasakymo dideli pinigai. Nors atrodo, kad būdvardis didelis šiandien labai tinka, jis gali būti vartojamas reikšmė žymus kiekiu gausius apstus. Taigi galime sakyti už namą prie ežero siūlo didelius pinigus. O kas yra pigūs pinigai? Tai ekonomistų vartojamas junginys apibūtinantis laikotarpį, kai paskolos gaunamos žemomis palūkanų normomis. Kaip sinonimas gali būti vartojamas ir terminas nuvertėję pinigai. Kalbėdami apie atlyginimą, vartojame pasakymus alga į rankas, pinigai popieriuje. Tokie junginiai gali būti vartojami nebent šnekoje, laisvuosiuose stiliuose. Kalbėdami oficialiai, sakykime, atlyginimas neatskaičiavus mokesčių arba priešingai juos atskaičiavus. Dar vienas klausimų keliantis pasakymas – atlyginimą moka du kart į mėnesį ar du kart per mėnesį. Laiko tarpui, už kurį mokama reikšti nevartotina prielinksnio į ir galininko konstrukcija. Taigi, sakykime, per mėnesį. Kai keičiame pinigus į kitą valiutą, nesakykime santykių vienas prie šimto. Geriau pinigai bus keičiami vienas už šimtą, vienas su šimtu, šimtas į vieną. Tiesa, vis dažniau atsiskaitome ne grynaisiais pinigais, o kortele. Tad keitimo operacijos taip pat vis retesnės. Visgi kalbos požiūriu klystame ir kalbėdami apie tokius atsiskaitimus. Nesakykime mokėjimo kortelių aptarnavimo tinklas arba aptarnaujamos mokėjimo kortelės. Aptarnauti galima tik žmogų, tačiau pasakymus keiskime mokėjimo kortelių paslaugų tinklas, galima atsiskaityti kortele ir panašiai. Nesvarbu ar kortelėje, ar piniginėje, pinigai dažniausiai yra kam nors skirti. Kalbant apie tai, svarbu pasirinkti tinkamą linksnį. Pinigai skirti sumokėti skolą, keiskime į skolai sumokėti. Pinigai skirti nusipirkti ledą, ledui nusipirkti. Paskirčiai reikšti vartotinas naudininkas. Taigi pinigus leiskime apgalvotai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM. Rock FM.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Amerikiečių rokeris Alice Cooper, kurį tėvai vadino Vincento Damono Fournieriui, yra vienas garsiausių roko dainininkų, dainų autorių ir muzikantų, sėkmingą karjerą tęsiantis ilgiau nei 40 metus. Tikriausiai šiam atlikėjui, kurio rengiamuose šou naudojamos giljotinos, elektrinės kėdės, netikras kraujas, reikia dėkoti už vienu metu itin populiarią roko muzikos kryptį, vadintą shock rock stiliumi. Pirmąją pasaulinę šlovę Alice Cooper pelnė 1972 metais su hitu Schools Out, tačiau didžiausia komercinė sėkmė karjeros pradžioje atnešė jam po metų išleistas albumas Billion Dollar Babies. Šis albumas pakilo į pirmas vietas perkamiausių albumų sąrašuose abiejose Atlanto pusėse. Bene didžiausių hitų iš šio albumo tapo daina Elected, kuri pelnytai yra klasikinių roko dainų sąraše.